maayong utumay pagpaminaw diha ni Angel J. Lumungsod. Oh, shoutout ko sa iyang anak nga naniudto karon og samtang naniudto nagsayaw-sayaw. Oh, na diha.